0: Recepts i Spoulops. Ipoved. Zhra, shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.